0: 갑 토니 삼도 돈지 저하고 근데 장군데 저기 지금 당 골로 적거든. 아히가. 뜨거 사자던 녀 탐질하다가 이끔 지그라가 일럭 지금 님에 그다세 고게.
1: 좋다
0: 전 사자다 그녀 참마다 이끔 찍으라 일럭 지금 님에 그다세고 아히기야 도알 나와머리
1: 예직 산듬나라 예지정은 말하다
0: 산듬나자 딱 산듬나자 갑톤이 삼도 동주 장군데 산듬 크레이 좀 치 타글근 당지냐는 말이야 다디 징어 저와 징냐의 것이라야 사자다 그녀 참마다 이끔 찍으라 일럭 지금 님에 그다세고 아히기야 무희가
1: 또 담을 신는다 들고
0: 그 주파이 건기
1: 난 고도 그래
0: 중고도 그래라 나 주파이 고도 그녀가 이큰 또
1: 그러면 왜 그냥 이 통과는
0: 없나
1: 어 뜻이 어 그래 디렉션 그러면 이건 말이지
0: 원래 다 드려야지 좀 생크림에
1: 어 드려
0: 아리라
1: 레이컨치그라
0: 그럴
1: 오글
0: 알람아라 알라코 이메코
1: 오야 기타 디도도 남도 담담 시고
0: 야 마히나 테랑그 렌신디노니 저와텔란 타윈드타
1: 나도 비그마고 듣고는
0: 어 중국
1: 이러나 반도 섬네 마티나니 너니만도 다로
0: 타토동치
1: 타토동도 마시다베
0: 어떠 담니 희송하지 참아
1: 오야 다리마 니다 섬아가 티 켈마시네티
0: 오리야 켈텀히가 저 속자르다 손나다 시그르기 조키야 당이 저 파치르 파치르 샤키오터라다 마히가
1: 오 얼챠 얼챠레티
0: 얼챠마르 얼챠니 저 람 디 라그자르사름 토사다 모 손나르기 조크세고 그득 치그리 다니 저 속자르다 손나르기 조크세고 그 따따니글라칸다 조라 얼챠이나 저 라그자르사르티 리오메라 딩가 따뜻게 마시나가 코파메 그거 응이르초 응가 니와즈긴 좀 톱조지나 던도군
1: 다나 톱사메 그거 가르다
0: 렌세나가 혼치 시금요
1: 뇽아 뇽아
0: 나리 샤르갈렘뇽
1: 샤르갈렘뇽 응가 니와즈 방카데 니가 가르토다메
0: 야야 다 디나 샤르가조 테랑 토나마 토나치그리야 다토 어히기테라
1: どこあるこっちでえ、たこっちで行けるずなら向きが乱瞬が何つづり。いや、あ、ひげだ。どこしようと思うしね。さ、さ、さ、てみるだみ。あ、ひげ、
0: チェニギチーならもひが。 当然你给他你几个在那里买的了买的他当中的钱呀当然就在那卡空一个呀呀你个地址通过可以没别个南东只能的巴布杜里亚巴布二十七巴布当你就是那苏扎里在苏南的里就个哦对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: Yatuk yinaz gmatsa tangonaz ba da.
0: Nari.
1: Shushav jik tamchili yivjin tandabka. Monda chitam. Nika tiga tarisa ki tatsang gatlamadu.
0: Kwaadinchi, kwaadinchi. Dinang linsa nani shargarat matab tada. Ang samba retarata. Samba yang chundi ngipu gu shargarat yang yon mar. Ya linsa jima nga shikur gasa shigo niku demu.
1: Ya ya ya ya ya.
0: Ya demu traki delak. Rubanama, the data chicken and the Georgian Bandai and some Jordanian Tinkong work, Long Ting, Ningong Taton, I'm going to go to India Cook, Tamba, New at the Lurin Demidan Kagi Tamba, in which Lurin Demidan Kagi Tamba, Dinashi to Rubanabaga, Narjan Tigger, then Chick to some Nigasum, then Nathan Tigger, then Chick to some Nigasum, then Tucker Kilama Capricora, Darong, Nyazga, Chicka Capper, the Nili in a choke, Man Nyachika Per Marto Nili, Matagu, Lenson, the Tonina Titul, a Nigalak and the Nanjig Dagi on the Yanga Tiwarta. Topos Garchik Carpenter, Nili Nawak. The Chukilam Neonogotopan and Bagati Tartani, Tig of Denchik to some nigger, some den and not on Tig of Denchik to some nigger, some den Tig of Denchik to some nigger, not some Tigger Kilama Capricora, then send the Gangons and Barachaton as on Maguchi Capra Guyo. Robo jo demo ina.
2: Oh, go demo.
0: Demo demo. Dia nang lensen nang asyik tonton garse sego. Aku ga.
2: Kau.
0: Ya, thomer nang cuci lensen dengan dorang tara. Nang ni tamjur dengan do dizgi na.
2: Oh, dengar. Karbung. Thomer tonton ada cuci dia kiri. Kena terang karat.
0: Oh, thika ga.
2: Ada.
0: Ada. Topu ni apa cuci?
2: Terang kar.
0: Terang kar. Ada topu terang kar. Dia nang lensen nang asyik tonton garse sed. Chondana chawad garnga kubri jau chereish nyunggo.
2: Oish.
0: Chawa tongo mo togo khetsang togo chay khekti go. Khek nang na anggang gusha di chgono ta khek. Anggang gusha.
2: Chongkara mbomu sagyam chika kukchanggo tere pa.
0: Ri.
2: Chongkara mbomu chadu kukri mre koka.
0: Chongkara mbomu chadu kukri nina ngin chosha pa. Ya, tawjau akhig ya, anggung gugja.
2: Chongkir nzawu chadu kukir marko. Ya, datum makhig, tawjau makhig.
0: Makhiga, nicho, ndangarjig jina karkung ayki.
2: Karkung ayna chumusir. Karkung ayla pa.
0: Karkung ayna chugunir. Ya, dinang nicho karkung ayko. Anggung gugja segunonda, tankir gopu tekung gugzinir. Rafchang huamu zangang gugizinir, tukur nramu gayangang gugizinir, chungkur nzuu naagang gugizinir ya. Rila, tabzhuu, higo gazi ta, tangjima. Ya. Ya, dintoni, tawak sambamu nyungo.
2: Ya.
0: Tawak sambamu duko, rangchung zhung tayoka, chungkundi rangchung zhung tayoka gangang ra.
2: Wajjong shigre la.
0: Ari, wajjong shigre ya, tani.
2: Zikarsin da chumar ba?
0: Zikarsin mar go.
2: Wajjong
0: chigari tani?
2: Wajjong go chun da gar na. Wajjong. Wajjong chigari gar na ta?
0: Ta? Wajjong chigari tani?
2: Lord Gary.
0: Lord Chung. Lutara, Mamjang Lutara. Lobchonglu tigra mamjang lu khsum lur goon de chonjina chorang ji ktan khe no ge shai gung gam so so lur garela
2: re
0: telen tanu hajang dik yadani to jo munyung go
2: ya
0: to jo mu kap thuni sam lu tong ji to azin de go
2: ya
0: a dongu na sha sam che so gni ok ha a mem da ge jai sha chi ni sa tang sik ta dongu na sha ta ochir
2: ayo chimar tamam persong ba ri khuna ona chu persong da dongguna sha ochimar la ji ri ri to ajo mulan tam no ha chang dik tani ta to ar ngaw mur go ya ya ya to ar ngaw mu ngchu li tang na tonga nul tig se ji do ga ton ar nga ra nul tig se ji do ga da ga ton ar ngaw kang ga re
0: Алло, нинг чин кэлма тэчонгэ
2: ура ба? Алло, нинг чин
0: кэлма тэчонгэ ура ба? Алло, нинг чин кэлма тэчонгэ ура ба? Алло, нинг чин кэлма тэчонгэ ура ба? Алло, нинг чин кэлма тэчонгэ ура ба? Алло, нинг чин кэлма тэчонгэ ура ба? Алло, нинг чин кэлма тэчонгэ ура ба? Алло, нинг чин кэлма тэчонгэ ура ба? Алло, нинг чин кэлма тэчонгэ ура ба? Алло, нинг чин кэлма тэчонгэ ура ба?
2: Алло,
0: нинг чин кэлма тэчонгэ ура ба? Алло, нинг чин кэлма тэчонгэ ура ба?
2: Алло, нинг чин
0: Jema longka tani?
2: Hoka singer mo.
0: Hoka, poa, tani?
2: Poa singer. Jema longka, poa. Shira, chimba da in jema raba, chimba in ar.
0: Chimba chi kooni tuen nga wu nir tita no, noy kena nga jo ni. Ya, poa longka ar jema tani? Ta noy tsiga kama ke?
2: Ta noy tsiga ta...
0: Та гонго ни на. Та гонго, ари, тани.
2: Гонго ше тора обжерела.
0: Ари. Соярило. Тахик. Я дама хине чо я ани ни чо кар комего он дама хине чо ни чо на шор ни чи ти ни чо тава гна ма жо. Поа лонка джама тива гонго самси дэткур. Ахита.
2: ओ
0: सांसी तो कोरे अरे आ तटकुर गो ता तोंगौ नि छोटी नु तोंगौ रे तोंगौ चिता कुना शकु न लो न्यांग चेंबा खामा थेरो अंदर नौ रे मजे या तेलन ताम नु हाचंग जिक या ता जिक कोनी चर तंग नु ता हि ता हि सों ना जवा जेलन तो सों तु शरगा ग निवा को बिग ना छक त मा हिदी शरगा ग निवा मेक या अरंग चोंग चोंग ते यो ना गंग गंग इन ना दिन ग वे जोंग चिफ ति तंग यांबर गा हि
2: ཁྱི ཕྱད མམ
0: अरे या दिन नि चोखार को गो माखिना
2: या या या
0: हां रंग चोंग जोंग कर गाओ कर गाओ इजना छि ओ जोंग रे तनि नंग सो रे कोंग सि रे निन शा रे सिंजंग रे
2: ओ छि पुजु छु छु से को का पुजु छु ओ
0: ओले तंगि चो ओर कि शा तंग छि मा को गा
2: ओ नि मा को न यो दों का तंग
0: खमे
2: नि शा दि जंग त तरे ल टिक छु जे को को
0: अरे रे रे रंग चोंग जोंग च च न रंग चोंग जोंग न गो ओर कि क
2: ओ रे
0: ओ या या या ओ ओ कि कि तो तब गुन रे
2: अरे रे कि से तो वा की लमा को ता की तो मुझे तो पिगे भी गा अच्छी की के मुझे करा
0: अरे रे रे कमे के या दिन आदत यान के लिंचन ने चो चार गांग संबा को दी को गो
2: या
0: या या लिंचन जी मान ना शिकुर गास से निक देमो ता ही देला
2: या या या
0: ता ही देला